إزغان تيكي موكيا خبرين تاجكستان اور مصرينين ناغاري كوديان كيك شيتر مي سايوكي ايرجيا پامپر هستاك شاركي سانيو كراشا كي كاديا اور كريشي سانغاتان ساميلان كي پرتباگيوني الموسي غتي كي انوكي كريشي جسمي حساري ناصر كي بهير اور تايفي انگور پرانالي سي پريچيت پراكيا سیاس کے سرکار پرمکھوں کی پریشاد کی بیٹھاک اشقاباد میں آیوجت کی جائے گی یہ اور دوسرے خبریں ہمارے اس گھنٹے میں دوشنبے شہر میں تاجکستان گنرجا کے سرکار کے ادھین ناگری کودیان ایجنسی کے نیدیشک حبیب اللہ نظرزودہ کی ملاقات مصر عرب گنراجہ کے ناگری کودیان پرشاسن کے ادھیار سمی محمد فوجی تتھا آئرلائنون ایر کائرو اور ایگیپت ایر کے پرتینیتیوں کے ساتھ ہوئی اس بارے میں تاجکستان کی ناگری کودیان ایجنسی نے جانکاری دی بیٹھا کے دوران دونوں پکشوں نے ناگری کودیان کشیتر میں سہیوگ کے وکاس راجدھانی شہروں اور آنے شہروں کے بیچ اڑانیں شروع کرنے تتھا کارگو اڑانوں کے سنچالن پر چرچا کی بیٹھا کے دوران تاجکستان کی ناگری کودیان ایجنسی اور مصر کے ناگری کودیان پرشاسن کے بیچ سہیوگ سمبندھی ایک سمجھ ہوتا گیاپن پر ہستاکشر کیے گئے ناگری کودیان ایجنسی نے شرم الشیخ اور قاہرہ جیسے پریاتن شہروں کے لیے نیامت یاتری اور کارگو اڑانوں کے سنچالن ہیتو ایئر کائرو اور ایگپت ایئر کے ساتھ سہیوگ بڑھانے کے نرنے لیا ہے راجدھانیوں اور مصر کے پریاتن شہروں کے بیچ اڑانوں کی شروعات سے دونوں دیشوں کے پریاتکوں کے آواجاہی آسان ہوگی تتھا پریاتن اور دونوں دیشوں کے ارتھ وستھا کے وکاس کو بڑھاوا ملے گا ناگری کوران ایجنسی نے یہ بھی یوجنا بنائی ہے کہ یہ دنیا کے آنیا وکاسیت دیشوں کے ساتھ لابھکاری سہیوگ کو بڑھائے گی اور تاجکستان گنرجا کے انتراشٹری پرتشٹھا کو اور مضبوط کرے گی یاد دلانا ہے کہ مصر کے ناگری کودیان پرشاسن کے ادھیار سمے محمد فوجی تتھا ایئر کیرو اور ایگپت ایئر کے پرتنی ماندار تاجکستان کے ناگری کودیان ایجنسی کے نمانترام پر دوشنبے میں آئی سنیو کراشا کاڈیا ایوان کرشی سنگتھان کے یوروپ اور مدھیہ ایشیا کے لیے آیوجت 35ویں کشیتری سمیلان کے پرتیباگیوں نے الموسی گتی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اس کشیتر کے انوکھی کرشی پرنالی کو نزدیک سے دیکھا اس میں انگور اور چیری کے باغ کرشی فصلوں کی کھیتی تتھا ہسوری نسل کی بہروں کا پالن شامل ہے اچھ استری سمیلان کے پرتیباگیوں نے حصار کے الموسی گاتی میں استھاپت ہسوری نسل کی بہر اور گلابی تائفی انگور کے پرتیما بھی دیکھی جسے نوروز کے انتراشٹری اتساو کے دنوں میں استھاپت کیا گیا تھا وستوکلا وشیشگیوں کی سفارشوں پر مورتیکاروں نے اس سمارک پریسر کی روپ ریکھا پرمپرک تاجک استھاپتیا شیلی میں تیار کی اس میں پروش اور مہیلا کی دو پرتیمائیں ہیں جن کے ہاتھوں میں پھلوں اور انگوروں کی ٹوکری تتھا ایک میمنا ہے پرتیکاتمک سمارک کے آدھار پر اسے استھاپت کرنے کا ادیشیا تاجک روسی اور انگریزی بھاشاؤں میں انکت کیا گیا ہے یہ الیکھنی ہے کہ 7-8 جولائی 2025 کو روم میں سنیو کرش کھجا ایوان کرشی سنگتھان کے ویگیانک اور پرامرش داتری سمیتی کے بیٹھاک آیوجت ہوئی تھی اس دوران تاجکستان کے الموسی گتی کو ویشوک محاف کی کرشی وراثت پرنالی کا درجہ پراپت کیا گیا جو مدھیہ ایشیا میں اپنی طرح کا ایک ماتر ستھان ہے فاو کی کرشی وراثت پرنالی میں ان کشیتروں کو شامل کیا جاتا ہے جو کرشی جی ویودھتا اور سانسکرتک دشتی سے آنیا کشیتروں سے الگ اور وشیشت ہوتے ہیں سی
آسیائی سرکار پرمکھوں کی پریشاد کی اگلی بیٹھک 22 مئی کو اشقآباد میں آیوجت کی جائے گی. اس کاریہ میں سمودا ایجنسی میں مسودا ایجنسی میں 12 بندو شامل ہے. سنکشپ پراروپ میں سی آئی اے سرکار پرمکھ پریشد کے سدسیہ سوتنترتا راجیوں کے راشمندہ کے بہتر آرسی سہیوگ سے سمبندھت ورتمان مدعوں پر وچاروں کا آدان پردان کریں گے اور بہو سرویکشان مان چتران اور استھاپت دیتا کے لیے 2026 تک کے انتر راجری سہیوگ کاریہکرم کے کریم بیان کا سارانش پرستت کریں گے. وسترت پراروپ میں سی آئی ایس دیشوں کے بیچ سہیوگ سے سمبندھت نرنوں پر چرچا کی جائے گی, جس میں سمیلان اور پردرشنی گتیویدھیاں کھانن اور دھاتوکار ادیوگوں کا ڈیجیٹل پریورتن پریواہن ریڈیو نیویگیشن تتھا یورینیم کھانن گتیویدھیوں سے پربھاوت کھیتروں کے پنرواس جیسے کھیتر شامل ہے. اس کے علاوہ 2027 اور 2028 کے لیے سی آئی ایس یووا راجدھانیوں کی گھوشنا کرنے کا بھی نرنائے لیا جائے گا. پچیسویں ورشگاہ پر راشٹریہ مدرا سوامانی کے سامان میں جاری ایک سامانی کے سمارک بینک نوٹ کو پرتشٹھت انتراشٹریہ پرسکار انٹرنیشنل ایسوسیشن آف کرنسی افیئرز 2026 کے سروشریشٹھ سمارک بینک نوٹ شرینی میں فائنلسٹ کے روپ میں شامل کیا گیا. یہ سمارک 100 سامانی بینک نوٹ تاجکستان گنجا کی راشٹریہ مدرا کے 25ویں ورشگاہ کا اوسار پر جاری کی گئی تھی. یہ بینک نوٹ راشٹریہ نرمان کے مہتوپورن چرنوں راشٹری آردھ ویوستھا کے سدھیڑ کرن اور دیش کے وتی پرنالی کے وکاس کو درشتی ہے. اس بینک نوٹ کے ڈیزائن اور نرمان میں انوتھی کلاتمک راشٹری پہچان آدھونک سرکشا وشیشتائیں اچ گنوتا والی مدران تکنیک تتھا دیش کے راشٹری سانسکرتک اور اتہاسک مولیوں کا سماویش کیا گیا ہے. فائنلسٹ سوچی میں اس کا شامل ہونا یہ درشتا ہے کہ یہ بینک نوٹ دنیا بہار کی سینکڑوں بینک نوٹوں میں سے سروشریش میں سے ایک کے روپ میں مانیتا پراپت کر چکی ہے اور انتراشٹریہ مانکوں پر کھری اترتی ہے. یہ اپلبدھی راشٹریہ مدرا کی پرتشٹھا کو مضبوط کرنے تاجکستان گنرجا کو ویشوک منچ پر ادھت پہچان دلانے تتھا بھوشیہ میں بینک نوٹ اتپادن کے لیے ان ڈیزائنوں اور تکنیکوں کے اپیوگ کو بڑھاوا دینے میں سہایک ہوگی. تاجکستان کے راجیہ قانون ویوسائے اور راجنیتک وشو ودیالیہ میں سنکریوں کے بیچ چھتروں کی فٹ بال پرتیوگتا کے سماپت سماروہ کا آیوجن کیا گیا. جیسا کہ وشو ودیالیہ نے جانکاری دی, یہ پرتیوگتا تاجکستان کے درجہ کی سوتنترتا کی 35ویں ورشگاہ وشو فٹ بال دیواس اور تاجک یووا دیواس کو سمرپت ہے. یہ پرتیوگتا 20 اپریل سے 14 مئی تک آیوجت جا رہی ہے. بتایا گیا کہ راشٹرپتی مہی ایمو ملی رامو کے نیتریتو میں یووا اور کھیل نیتی راجا کی ساماجک نیتی کے پراتھمکتاؤں میں سے ایک ہے. یووا جو سماج کی رچناتمک اور اگرنی شکتی ہے راجا اور راشٹر کے وکاس میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتے ہیں اور انہیں کھیل تتھا سوسیا جیوان شیلی میں شامل کر کے سوسیا دیش بہاگت اور شکشت پرہی کا نرمان کیا جا سکتا ہے. آج تاجکستان میں کھیل وشلیشکر فٹ بال مہامہم رستمی ایمو ملک کے نیتریتو میں ابھوتپورو کے روپ میں وکاسیت اور وستارت ہو رہا ہے اور یوواؤں کے لیے سبھی آوشیک سویدھائیں اپلبدھ کرائی گئی ہے. چھتروں کے بیچ آیوجت یہ فٹ بال پرتیوگتا کیول ایک کھیل پرتیوگتا نہیں تھی بلکہ مترتا آپسی سماج سمان اور ٹیم بھاونا کو مضبوط کرنے کا ایک منچ بھی تھی. اس پرکار کی پرتیوگتائیں یوواؤں کے سوستھیا کو مضبوط کرنے نکاراتمک پراورتیوں کو روکنے اور فٹ بال کے کھیتر میں نئے پرتیبھاؤں کی پہچان کے لیے مہتوپورن ہے. کھیل کے دوران پرتیبھاگیوں نے اچ استر کا کھیل کوشل انوشاسن اور ذمہ داری کی بھاونا کا پردرشن کیا. انت میں وجیتاؤں اور سکری پرتیبھاگیوں کو پادک ڈپلوما کپ اور سمرتی اپہار پردان کیے گئے ہیں.
उत्तरी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में भीषण तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम 104 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी भारतीय समाचार पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से दी है। कई मौतें पेड़ों के गिरने और घरों की दीवारें ढहने के कारण हुई, जबकि कुछ लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई। दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। इस भीषण तूफान और भारी बारिश से 98 घर क्षतिग्रस्त हुई है और 130 मवेशियों की भी मौत हुई है। राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और आपातकालीन सेवाएं सड़क और रेलवे ट्रैक से गिरे हुए पेड़ों को हटाने के लिए चेंसा और क्रेन का उपयोग कर रही है, ताकि तूफान के बाद की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। प्यारे सुनने वालों, ये थी हमारे ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्तुत किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

اپایوگی رپورٹ اور بات چیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز

0: حصہ میلان کا ایک اور متو پورا لکشیا جلوایو پرورتن سے جڑا ہوا ہے۔ جلوایو پرورتن وش کے لیے سب سے بڑے خطروں میں سے ایک بن چکا ہے۔ تاپمان میں وردھی، ہم ندوں کا پگھلنا، پراکرتک آپداؤں کی سنکھیا میں وردھی تتھا موسم میں پرورتن جل سنسادنوں پر نکاراتمک پربھاؤ ڈال رہے ہیں۔ تاجکستان جو وشال ہم ندوں والا دیش ہے، اس مدعے پر وشیش دھیان دیتا ہے۔ تاجکستان کے ہم ند مدھیہ ایشیا کے کئی دیشوں کے لیے جل کا مکھیا سروت ہے، لیکن حال کے ورشوں میں ویشوک تاپ وردھی کے کارن یہ ہم ند تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ یدی یہ پرکریا جاری رہی تو بھوشیہ میں پورا کھیتر گمبھیر جل سنکٹ کا سامنا کر سکتا ہے۔ اسی کارن سمیلا میں ہم ندوں کی سرکشا، ان کا ادھیان تتھا آدھونک تکنیکوں کے مادھیم سے ان کی نگرانی جیسے وشیوں پر وشیش چرچا کی جاتی ہے۔ دوشمبے جل پرکریا سمیلن ستت وکاس کو سنشچت کرنے میں بھی متوپورن بھومکا نبھاتا ہے۔ ستت وکاس کا ارتھ ہے کہ پرکرتی سنسادنوں کا اپیوگ اس پرکار کیا جائے کہ وردمان پیڑھی کے ساتھ ساتھ آنے والے پیڑھیوں بھی ان کے لابھ اٹھا سکے۔ جل پرکرتی کی سب سے متوپورن سنپتیوں میں سے ایک ہے اور اس کا صحیح اپیوگ دیشوں کے آرتھک اور ساماجک وکاس کے لیے اتیانت آوشیک ہے۔ کرشی، ادیوگ، ارجا اور کھیتر جل پر نربھر ہے۔ یدی جل کی کمی ہو جائے یا وہ پردوشت ہو جائے تو آرتھک وکاس دھیما پڑ جاتا ہے اور لوگوں کے جیون استر پر نکاراتمک پربھاؤ پڑتا ہے۔ اس لیے سمیلا میں جل سنسادنوں کے پربھاوی پربندھان، پریاورن سنرکشن اور سوچھا پی جل اپلبدھ کرانے سے جڑے مدعوں پر چرچا کی جاتی ہے۔ دوشمبے جل پرکریا کے چوتھے سمیلن سے تاجکستان اور وش کو کیا اپیکشائیں گے، اس وشے پر جوراخوم بوبزودہ نے اپنی وچار اس پرکار ویا کیا۔
1: تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های سطح بین المللی این در حق در زمینه تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملل صورت
0: گرفت۔ انترشی ستر کے سمیلان کا آیوجان اور سنچالن وستاو میں رش کے سامانیت نیتا کے انترشی پہلوں کے آدھار پر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا آوشیک ہے کہ آج انترشی منچ پر تاجکستان گنجا کو کیول جلوایو پریورتن سے سمبندھت انترشی پہلوؤں کو پرستوت کرنے والے اگرانی دیش کے روپ میں ہی نہیں بلکہ اسے دیش کے روپ میں بھی جانا، پہچانا اور سویکار کیا جاتا ہے، جو جلوایو پریورتن کی گمبھیر سمسیاؤں کو سمائے رہتے اٹھاتا ہے تتھا انتراشٹری استر کے سمیلنوں کے آیوجن کے مادھیم سے وش سمودائے کو جلوایو پریورتن کی تیورتا کو کم کرنے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ جیسا کہ اوپر الیکھ کیا گیا، آج تاجکستان گنجا وستاو میں رش کے سامانت نیتا کے 16 انتراشی پہلوؤں کے کاراں وش استر پر مانیتا پراپ کر چکا ہے۔ سنیوک رش مہا سبھا تتھا سنیوک رش کے سدسیا دیشوں نے سرو سمتی سے ان سبھی انتراشی پہلوؤں کو سویکار اور سمرتھن دیا ہے۔ رش کے سامانت نیتا کے پرتیک انتراشی پہل ستت وکاس سنشچت کرنے، جنتا کے جیون استر اور گنوتا کو بہتر بنانے تتھا غریبی کے استر کو کم کرنے کے ادیشیا سے سویکار کی گئی ہے۔ اسی سندر میں ہمیں وشواس ہے کہ 25-26 مئی 2026 کو آیوجت ہونے والے چوتھا اچھ استری انتراشی سمیلن ان لکشوں اور یوجناؤں کی پراپتی میں سفل ہوگا، جنہیں سنیوک رش مہا سبھا تتھا تاجکستان گنجا کے راشٹرپتی مامہیم ایموم علی رحمون نے ستت وکاس لکشوں کو پراپت کرنے کے لیے نردھارت کیا ہے۔

سمیلا میں کھجیا سرکشا کا مدعا بھی وشیش روپ سے اٹھایا جاتا ہے۔ آج دنیا کے کئی دیشوں میں جل کی کمی کرشی کھیتر کو پربھاوت کر رہی ہے۔ جل کی کمی کے کارن اتپادن گھٹتا ہے اور آرتھک سمسیائیں بڑھتی ہے۔ چونکہ وش کی جان سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے، اس لیے کھجیا سرکشا کا مہتو بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کرشی کے وکاس کے لیے جل کا صحیح اور پربھاوی اپیوگ آوشیک ہے۔ سمیلا میں آدھونک سنچائی تکنیکوں، جل سنرکشن اور کرشی اتپادوں کی دکشتا بڑھانے کے اپایوں پر وچار کیا جاتا ہے۔ دوشمبے جل پرکریا سمیلا پریاورنی جاگروکتا بڑھانے میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جل سنسادھان سیمت ہے اور ان کی رکشا کرنا آوشیک ہے۔ سمیلا اور اس سے سمبندھت کاریہکرموں کے مادھیم سے لوگوں کو جل کے مہا جلوایو پریورتن کے پربھاؤ تتھا پرکرتی سنرکشن کی آوشیکتا کے بارے میں ادھک جانکاری ملتی ہے۔ اس سے پریاورن کے پرتی ذمہ دار ویوہار وکاسیت کرنے میں سہایتا ملتی ہے۔

اپایوگی ریپورٹ اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز

Namasepe arisuni valo yadelanai ki absonre radio avazataji vish sangra halai divas yehi hamari i samai ke vishay. ویش سانگرهالای دیواس دنیا بهار می منای جانیوالی مهتوا پوران سانسکریتیک دینون می سی ایکی. یه هر واش اتحارا مایی کو منای جاتا هی. اور اس کا مکیا اودیشا سانگرهالایون کی سانسکریتی. شکشا ایتیحاس کی سنرکشن. تتها ویبینا دیشون اور لوگون کی بیش آپسی سماج کو برحاوا دینے می ان کی بومیکا کو اجاگر کرنا هی. سانگرهالا ایسے مهتوا پوران ویگانیک اور سانسکریتیک کیندر ہوتے هی جو کسی راشکی ایتحاسیک ویراسات راشی مولیون اور سانسکریتیک دارو ہر کو سنرکشت رکھتے ہی سنگرالیوں کے مادیم سے مانفتا آپ نے آتیت کو سماج سکتی ہے اور اس ایتحاسیک انوبحف کا اپیوگ بہتر بھویشے کے نرمان میں کر سکتی ہے ویش سنگرالی دیواز کا ایتحاس واش 1977 سے جرا ہے اسی واش انتراشی سنگرالی پریشاد یعنی انٹرنیشنل کونسل آف موزیمز نے نیرنائی لیا کسی واش انتراشی سنگرہالای پریشادنی نیرنائی لیا کی ہر واش اتھارا مائی کو ویش سنگرہالای دیواز کے روپ میں منایا جائے گا تب سے لے کر آج تک دنیا کے انیک دیشوں میں ان دن وبھن سنسکرتی کاریکرام پردرشنیان بیت ہاکین اور شیشانک گتیویدیان آیوجت کی جاتی ہے ان دن کا مکھیا ادیشیا سماج کا دھیان سنگرہالایوں کی گتیویدیوں اور سنسکرتک وراثت کے سنرکشن میں ان کی بھومیکا کی اور اکرشت کرنا ہے سنگرہالی سماج کے آدھیاتمک اور سانسکریتی وکاس میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتے ہیں وہ کیول پرانے وستوؤں کے بہندر نہیں ہوتے بلکہ ویگیانک اور شیکشک کیندر بھی ہوتی ہے سنگرہالیوں میں پراتاتوک کھوجون ہست لکھت گران ایتہاسک وستوئن رشی پوشاکین کلا کریتیان اور انیہ سانسکریتی دھاروہریں سنرکشت رکھی جاتی ہے پرتیک وستو کا اپنا اتہاس ہوتا ہے اور وہ ہمیں آتیت کے جیون کے بارے میں مہتوپورن جانکاری پردان کرتی ہے اس لیے سنگرہالی یووا پیڑھی کو اتہاس کے پرتی سمان اور دیش بھکتی کی بھاونا وکاسیت کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتی ہے آج دنیا میں ہزاروں سنگرہالی کاریارت ہے ویش کے پرسی سنگرہالیوں میں لوورے میوزیم برٹش میوزیم اور ہرمیٹیج میوزیم شامل ہے جہاں ہر واش لاکھوں پریاتک آتی ہے یہ سنگرہالی مانو سبھیتا کی سانسکرتک اور ایتہاسک وراثت کے سنرکشن کا اتکرش ادھارن ہے تاجکستان کے سنگرہالیوں کا اتہاس لمبا اور روچک ہے تتھا یہ دیش کے ایتہاسک اور سانسکرتک وراثت کے سنرکشن کا ایک مہتوپورن مادھیم مانا جاتا ہے تاجکستان میں سنگرہالیوں کے وکاس کی شروعات 19ویں شتابدی کے آنت اور 20ویں شتابدی کی شروعات میں مانی جاتی ہے جب بڑے شہروں میں ایتہاسک اور پراتاتوک وستوؤں کے سنگرہ کی پرکریا شروع ہوئی سمے کے ساتھ یہ پرکریا وکاسیت ہوتی گئی اور سوویت کال میں تاجکستان میں کئی راجیا سنگرہالی استھاپت کیے گئے جنہوں نے پراتاتوک کھوجوں ایتہاسک دستاویزوں اور اشری سنسکرتی کے نمونوں کے سنرکشن میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی سنگرہالیوں کے وکاس کے ساتھ ساتھ تاجکستان میں ایک دلچسپ سنسکرتک کاریکرام بھی شروع کیا گیا ہے جسے رات میں سنگرہالی یا شب در اوسورخونہ کہا جاتا ہے

ہاتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ دوشنبے جل پرکریا کا چوتھا سمیلان جل اور جلوایو سے سمبندھت سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے اتیان متوپورن انتراشی منچ ہے. یہ سمیلان انتراشی سہیوگ کو مضبوط کرنے، ہمندوں کی سرکشا، جلوایو پریورتن سے مقابلہ کرنے، ستت وکاس سنشچت کرنے تتھا پریاورنی جاگروکتا بڑھانے میں مہتوپورن بھومکا نبھاتا ہے. آج جب دنیا جل سنکٹ اور پریاورنی چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہے، ایسے سمیلان مانوتا کا بہتر بھوشیہ کے لیے نئے سمادھان کھوجنے میں اتیانت اپیوگی سدھ ہو سکتے ہیں. دوشنبے جل پرکریا آج وشو استر پر جل اور جلوایو سے سمبندھت سب سے مہتوپورن منچوں میں سے ایک بن چکی ہے اور ویشوک سمسیاؤں کے سمادھان میں اس کا یوگدان اتیت مہتوپورن مانا جاتا ہے. پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے ٹپانی دوشنبے جل پرکریا کے چوتھے سمیلن کے مہت تتھا جل اور جلوایو سمبندھت سمسیاؤں کے سمادھان میں اس کے بھوشیہ کے بارے میں. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا، یہ ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

پایوگی رپورٹ اور بات چیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز